0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino, Papagino,
2: Papagino, Papagino,
3: Papagino,
4: Papagino,
3: Papagino, Papagino,

Tiki taki surri morri horum harum lirum larum raudi audi kiri kari posito besti